0: Dvoreca, sam li pak ste hodiš?
1: Pa tiho.
0: Аз?
1: Gledaj tam leti.
0: Dobre, аз?
1: Si šte me čakaš tuka, mjau.
0: Viš? Brzo. Ete ti spoluka. Čudesno, veče čuvam аз na canju. Radosni je glas.
1: Mjau.